lórí ètò àwárí ọ̀tún. Àtúkù dédé wòyí ẹsìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí lápá ọ̀dọ̀ ti yín. Eléyìí náà ni mo tún fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò àwárí ọ̀tún láti iléeṣẹ́ rédíò àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Inú ìlaramọ̀ kí n la takàn mọ́lẹ̀ síta tí ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́. Adéwálé Abdulrahman lórúkọ tèmi jẹ́ o.

0: as a hindrance to my life. Go with the sacrifice.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Every good thing you have in your mind to become. With your loudest amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ẹni tó wà nídìí ogun tó ń lọ tó ń padà yìí.
0: That best thing behind your recurrent battle.
1: A firú ẹbọ àdúrà.
2: Ẹni
1: tó ń bẹ nídìí ìkórira àti ìjákulẹ̀ yìí.
0: The one behind your hatred and failure.
1: Kò ní parí ọ̀sẹ̀
2: yìí.
1: Ní ti àánú.
0: As per mercy.
1: Orí àánú gbà.
0: Mo
1: dúró bí ẹni tí a rán sí ọ.
0: I stand as the sent man.
1: Gba ẹ̀rí tó ní gbàgbé.
0: Receive that money you never forget.
1: Mo pe Ọlọ́run bó ṣe máa ń dáhùn.
0: I call God the way he answers.
1: Àyànà ẹni tí mo máa ń pè ní Ọlọ́run àánú.
0: He that I call the God of mercy.
1: Ọba tó wù mí tó ṣe mí lóore láìwo ti wà mí.
0: The benefit of not looking at my character.
1: Ẹni ṣe mí lóore ju èrò ènìyàn.
0: Even beyond the thought of man.
1: Orúkọ rẹ mo gbàdúrà.
0: In his name I pray.
1: Ẹ sóríire lónìí.
0: Yeah.
1: Adaba akadusia.
0: Yeah.
1: Ebedeberu agada bi alejire.
0: Yesu.
1: Egebedeberu adade adu.
0: Yesu.
1: Ana mana mana madu.
0: Yesu.
1: Ogogodo abi alejire akada.
0: Yesu.
1: Ana mara bi ajire.
0: Yesu.
1: Esese bi anayasea.
0: Yesu.
1: Esori re loni.
0: Amen.
1: Ogun jija yin tan.
0: Amen.
1: Ona yin la.
0: Amen.
1: Ona yin si.
0: Amen.
1: Ọ̀nà yín là. Ọ̀nà yín sí. Ọ̀nà yín là. Ẹ sórí rẹ̀. Ẹ sórí rẹ̀. Ẹ sórí rẹ̀. Ogun sá. Ọ̀nà sí. Ọ̀nà là. Ire dé. Ayọ̀ dé. Ìbùkún dé. Ìrànlọ́wọ́ dé. Àṣeyọrí dé. Ire dé. Ayọ̀ dé. Ògo dé. Ẹgbẹ́ ìyanu. Ẹgbẹ́ ayọ̀. Ẹgbẹ́ owó. Ẹgbẹ́ ọlá. Ẹgbẹ́ ọmọ. Ẹgbẹ́ àsìkè. Ọ̀run sí. Ọ̀nà sí. Ọ̀nà là. Ògo dé. Ire dé. Ọ̀nà sí. Lórúkọ Jésù. Ìrànlọ́wọ́ ojú korojú.
0: Visible help.
1: Tí o ní gbàgbé dọjọ́
0: ikú. You will never forget.
1: Gba ìrànlọ́wọ́ náà.
0: Amen. Receive it.
1: Ẹni tó dúró ní ìkórìtà àṣeyọrí mi.
0: Anyone waiting at the edge of my success.
1: Ogun tó máa ń dìde sí mi ní ìkórìtà àṣeyọrí.
0: Battle that rises against me at the edge of success.
1: Wàá máa kígbe ẹ wọlé.
0: Ayé bẹ́rẹ̀.
1: Oyè oyè oyè oyè. Sọ̀rọ̀ sókè sọ̀rọ̀ sókè.
0: Bẹ́ẹ̀ni báwo, ogun tó máa ń dìde sí mi ní ìkórìtà àṣeyọrí. Ó yẹ ẹ wọlé ẹ wọlé.
1: Máa gbá wọlé máa gbá wọlé máa gbá wọlé máa gbá wọlé máa gbá wọlé.
0: Ẹ wọlé ẹ wọlé ẹ wọlé. Ẹ wọlé.
1: Pariwo fire lẹ́ẹ̀mejì.
0: Fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire